0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut 8, zapravo minut i po. I vreme da ih ubijete sa kindness, kako kaže Selena Gomez. Ljubaznošću u prevodu.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: West Coast Love, Emotional Oranges na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Kupališna sezona na Beogradskom moru, a.k.a. Ada Ciganlija, zvanično počinje sutra podizanjem plave zastavice, evo 15. godinu za redom. Imali su apel prethodnih dana da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, između ostalog jer sa radom kreće i spasilačka služba i dežurna hitna pomoć. I ako se odlučite da odete 6 km uređenih plaža, i jeste zato i najveće otvoreno kupalište u zemlji, poseta tokom letnje kupališne sezone, kažu, i 150.000 posetilaca dnevno. Dakle, na ulazu u Adu Ciganliju imate parking mesta za oko 1000 vozila, da znate, radno vreme kupališta od 10:30 ujutro do 6:30 uveče. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Beat Central. Marketing. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, da je

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da ti pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.